0: در خمر در نظر فلیس جلد بیدو امیلن وقت بیدن یک وارد نفعل وقت انجر هلو خانی بیدن اک فلیر جامل اخری بیدن بی وقت تحنی ویلن مو فلیگی ماتا وارد نفعل نگون تیم بی نگو باتی ماتا وارد کن مجرن موم جلو مجرن موم قدر مجرن موم دانار مجرن موم
1: یای فاطمه
0: Dari sewa di kerbujur program.